Ez parêzer Müslüm Dalar. Di bernameya Civak Hukukê de ez ê dîsa buwerebim. Ji bîra erdnîgariyekî qedîm ber bi cîhana îro. Em ê bi hev re qala mirov, civak û hukûkê bikin. Ji têkoşîna hebûna ziman û nasnameyê heta lêgerîna hemwelatîbûna ve kev. Ji kedeyê heta xwezayê. Ji bîra civakî heta meseleyên yên îro yên diguherin. Em ê qala gelek tiştan bikin. Em ê carnan qalan beramberiya cîhanê de ya biryarekî dadgehê, carnan jî qala aliyê cîhanê bikin a ku di hukûkê de helnayê. Ji ber ku carnan çîroka heqekî çîroka civakekî ye. Ji bo ku em hev re qala van çîrokan bikin, em ê her hefte roja duşemê saet 5 de buwerebin.

0: Ez parêzer Müslüm Dalar. Di bernameya Civak Hukukê de ez ê dîsa buwerebim. Ji bîra erdnîgariyekî qedîm ber bi cîhana îro. Em ê bi hev re qala mirov, civak û hukûkê bikin. Ji têkoşîna hebûna ziman û nasnameyê heta lêgerîna hemwelatîbûna wekhev. Ji kedê heta xwezayê. Ji bîra civakî heta meseleyên yên îro yên diguherin. Em ê qala gelek tiştan bikin. Em ê carnan qalan beramberiya jiyanê de ya biryarekî dadgehê, carnan jî qala aliyê jiyanê bikin a ku di hukûkê de helnayê. Ji ber ku carnan çîroka heqekî çîroka civakekî ye. Ji bo ku em hev re qala van çîrokan bikin, em ê her hefte roja duşemê saet 5 de buwerebin.
1: Radyo Veng Radio Veng

rojên çarşemê êvarê, saet 8-an de, em ê bibin mêvanên avazên çanda qedîm. Ger hûn jî dixwazin li wan dengên ku dîrokê ve dibêjin guhdarî bikin, paceyê dilê xwe bi stran û avazên dilşat bikin, dilê xwe germ hestê xwe nû bikin. Bernama klasîkên kurdî li benda ve ye.

Bernameya Ziman û Jiyan li Veng Radyoyê destpêdike. Emedi Bernameya Ziman û Jiyan de mijarên bi ziman re tekidarin nîqaş bikin. Bernameya Ziman û Jiyan roja penşemê saet di navbera 4 û 5 de bi weşana zindî li Veng Radyoyê li benda ve ye.

0: Ez parêzer Müslüm Dalar. Di bernameya Civak Hukukê de ez ê dîsa buwerebim. Ji bîra erdnîgariyekî qedîm ber bi cîhana îro. Em ê bi hev re qala mirov, civak û hukukê bikin. Ji têkoşîna hebûna ziman û nasnameyê heta lêgerîna hemwelatîbûna wekhev. Ji kedê heta xwezayê. Ji bîra civakî heta meseleyên yên îro yên diguherin. Em ê qala gelek tiştan bikin. Em ê carnan qalan beramberiya jiyanê de ya biryarekî dadgehê, carnan jî qala aliyê jiyanê bikin a ku di hukûkê de helnayê. Ji ber ku carnan çîroka heqekî çîroka civakekê ye. Ji bo ku em hev re qala van çîrokan bikin, em ê her hefte roja duşemê saet 5 de buwerebin.
1: Radyo Veng

Jinavenda Nûçeyan dembaş. Akademiya Zanistên Civakê Diyarkirkul li gel vekişandina hêzên li nava sînorên Tirkiye ku nerisk bûn wan çar tünel û çeverên li Metinayê vala kirine û wiha got li pêşiya azadiya Öcalan û kanûnên azadiyê Editu Astengî û Hincet nemaye. Endamê Hînkariyê yê beşa ziman û wêjeya kurdî ya fakülteya wêjeyê ya zanîngeha Mardin Artuklu doçent İlyas Akman wekî profesörê zimanê Zazakî hate tayîn kirin. Bi vî awayî Akman bû yekem profesörê zimanê Zazakî li Tirkiye û cîhanê. Hevserokê DBP a Amedê Ahmet Doğan û hevserokê Medtuhat Fedê Kerem Can Polat ji ber 28 salvegera derxistin Abdullah Öcalan eşi Suriye Banga Tevlibuna Meşa Nehe Cotmehe ya ku deyle Amedê beyle derxistin kirin. Li navçeya Maltepe ya İstanbul'e avahiyek heft xatî hilweşiya. Gelek kes dibin kavılan dema bun hatıra gandın ku du kesin dibin kavılan dema ne jiyana xuşi destane legerina du kesindin hinci didome. Di çerçeveya Lêpirsîna Gendeliyê ya li dijî şaredariya Yaşihan Ali Kırıkkale'ye de li du bajaran operasyonin hevdem hatın nedarxistin û neh kes hatın bin çavkirin. Malbatên ku di komkujiya istasyona trenê ya Enkereye ya dehê Cotmehê de hezkiriyên xwe winda kirin diyar kirin ku tevî salên derbas bûyî jî hemû aliyên êrişê bi tevahî nehatine zelal kirin û gotin riya aştiya rastîn bi rûbrûbûnê re derbas dibe. Parêzvanê mafê mirovan û parêzer Alp Selek koça dawî kir. Selek bi tekoşînên xwe yên hukukî yên zêdetirî 6 salan ji tekoşîna karkeran bigre heya darzandinên piştî darbeya 12 îlonê tê naskirin. Her wiha di doza bazara Misr'de parastina keça xwe Pınar Selek jî kiribû. Wezîrê Perwerdehiya Netewî Yûsuf Tekin di weşana zindî de derbarê pergala perwerdehiyê de daxuyaniyên rexnegirdan. Wezîr Tekin balk şand ser dirêjahiya heyama perwerdehiya mecbûrî ya 12 salan û got di heyama pêş de bêguman dê mijara kurtkirina perwerdehiya mecbûrî derkeve holê ku ev yek îşaret bi guherînek nû ya rêziknameyî dike. MGK rapora xwe ya binpêkirina mafê rojnamegerên jin ya meha îlonê li ser platformên xwe yên medyaya dijital parve kir. MGK da zanî ku di meha îlonê de zextên li ser rojnamegerên jin û qada dijital berdewam kirin û wiha got. Xwegihandina hesabên medyaya dijital ên dezgehên çapemeniyê rojnamegeran, rêxistinên jinan û parêzvanên mafên mirovan hatin asteng kirin. Navenda Lêkolînê ya Konfederasyona Sendikayên Karkerên Şoreşger ên Tirkiyê rapora çavdariya winda kirina maaşan a cotmeha 2026-an ji rêya giştî re eşkere kir. Li gorî raporê, bikaranîna mûçeyên navînî yên karkerên qeydkirî, lêçûna giştî ya berhevkirî ya bac û enflasyonê ji bo zêdetirî 17 milyon karkerên sigortekirî di neh mehên pêşîn ên 2026-an de herî kêm 2 trilyon 254 milyar 221 milyon lîre yên Tirkiye. DFG Gurbetelli Ersos di salvegera 29-in aşağıda tavede bi daxuyani eke bibirani u desnişan kirku mirateye heri girin a Gurbetelli jimera hiştiye şopantına hakikati mezinkirina denge jinan u domantına tekoşina çopemeniya azade u got iro be hezaran rojneme gerin cin mirateye Gurbetelli'ye devirdigirin. Li navçeya Samsatê ya Semsûrê Merve Fe abi çeke birîndar hat dîtin jiyana xwe ji desta lêpirsîneke berfireh derbarê bûyerê de hat dest pêkirin. Li Aydinê di nav 24 saatan de du jin ji Aliye Mêran ve hatin kuştin. Fadime Akban li navçeya Efeler ji Aliye Mêrê xwe yê berê ve û Emel Bozkuşî li navçeya Incirlîova ji Aliye Mêrê ku pêre dijiye ve hatin kuştin. Hilbijartinên serokatiyê li Fransayê nêzîk dibin. Gera yekem dê di 18 Nîsana 2027-an de û gera duyem jî di Didiyê Gulana 2027-an de were li darxistin.
بنیزک بونا سالوگر سیمین آ ایریشا اسرائیل یا لسر غزه به هزاران کس لباجارین جهانی درکتن کولانان دا کو ایریشین لسر غزه پروتستو بکن به خو پشاندانان ده بانگا اگربسته ازادی جبو فلسطینی و به داوی بونا پشکیری سیاسی یا جبو اسرائیل حتی کرن امگهشتن داویان اوچه این خواه بمینند خوشیده.

Ez parêzer Müslüm Dalar. Di bernameya civak hukukê de ez ê dîsa buwerebim. Ji bîra erdnîgariyekî qedîm ber cîhana îro. Em ê bi hev re qala mirov, civak û hukukê bikin. Ji têkoşîna hebûna ziman û nasnameyê heta lêgerîna hemwelatîbûna wekhev. Ji kedeyê heta xwezayê. Ji bîra civakî heta meseleyên yên îro yên diguherin. Em ê qala gelek tiştan bikin. Em ê carnan qalan beramberiya jiyanê de ya biryarekî dadgehê, carnan jî qala aliyê jiyanê bikin a ku di hukûkê de helnayê. Ji ber ku carnan çîroka heqekî çîroka civakekê ye. Ji bo ku em hev re qala van çîrokan bikin, em ê her hefte roja duşemê saet 5-an de buwerebin.

Bernameya Ziman û Jiyan li Veng Radyoyê destpêdike. Emedi Bernameya Ziman û Jiyan de mijarên bi ziman re tekidarin nîqaş bikin. Bernameya Ziman û Jiyan roja penşemê saet di navbera 4 û 5 de bi weşana zindî li Veng Radyoyê li benda ve ye.

0: ku ew zarok ji çûkaniya xwe heta mezinya xwe bi awayekî rêkûpêk weka dersan dersê zimanê xwe ka zaravayê kurmancî weka kirmancikî weka soranî û de herî wekî din jî tedî îngilîzî jî ji ber ku zimanekî kul cîhanê belav bûye di heman demê de em wî alî jî ji bo ku karibin tamam bikin dersa îngilîzî jî didin û weke dersê me me behs kiriye
1: bê beraber hûn va dersa didin hunerî
0: belê belê bê navber va dersana
1: bê beraber
0: erê ba wayekî aktîv va dersana tê dayîn bişaftinek wek me got li ortê heye lê em wan malbatê xweyê jî bê alternatîf nahêlin em dibêjin dîsa dibêjim em dibêjin kerem kin hûn bê alternatîf nînin hûn dikarin zarokê xwe bişînin da ku duwa atwelyeyan di bi kêf bi coş û bi zimanê xwe wê perwerdehiyê bibînin wê awa atwelyeya bawayekî aktîv tevlî bibin û diwa dersa bibînin
1: Mamoste bi rastî ez xwazim pirsekê ji hêla bi hişmendiya zaroka jî ji we bikim. Hûn daxwaza xurtkirin û serlêdana kooperatîfa Ankayê ji malbata dikî wekî alternatîf hûn bê beramber van dersa didin. Hemû hêlê wê we fikiriye ji pirzimanî pirzaravayî bigire hemû dersên hunerê tede nav de cî digirin. Îcar zarok dema ku tên wir derûniyek çawa de ne asta wan çawa ye perwerdehî yani hîndekariya atölyê ku heftê du rojan pir sînor kiriye beramberî pênc rojan du roj pir hindike lê dîsa ez bawerim ji ber ku zimanê zikmakiye teqez bandora xwe pir erênî li ser zaroka heye hinekê nêzîkatiya zarokan vegerên malbatayê di hêla hişmendî veguherîna hişmendiya zarokan xurtbûna wana jîrbûna wana li ser dersên fermî hûn dikarin hinekê wana jî bînin ziman
0: yanî spas yani we bi rastî xal kişan ser ciyekî girîng lê ez bi vêya dixwazim bi vê gotinê dest pê bikim tedî tê gotin ku demekê ew dayîk û bavên ku bi zimanê tirkî nizanîbûn lê mixabin îro zarokên ku bi kurdî nizanin mezin dikin û gotinek me wisa jî heye min di heman demê de em dibêjin mal mektebe ve ev gotineke vîya we ji nava civaka me de heye rol û misteke girîng dikeve ser dê û bavê me û hişmendiyeke girîng dikeve ser dê û bavan rastî yanî wisa bibêjim zarokên ku îro tu wek zarokê kurd tu lê dinerî ku bi zimanekî din perwerde dibîne dê û bav bixwe zimanê wî tiştek dine ye zimanê kurdî ye bixwe kurd e lê îro bi zimanekî din gava ku perwerde dibîne vîya tu lê dinerî ku çi qelsî û kêmasiya ku di wî zarokê de ava dike me diva xebatên xwe de diva vay çend sal çêbû ku em gava ku va xebata dimeşînim ev tiştî vê derûniyê baş di zarok de dît ku çi kêmasî di wî zarokê de ava dike rastî yanî me di vîya vê rewşê de jî fehm kir ku perwerdeya zimanê dayîkê çi qasî girîng e û divê bê kirin me vî tiştî baş baş dît yanî rastî îca em vîya ji dê û bava re dibêjim rastî yanî heke ku me pênaseya xwe em me got em kurdin me kurdekî pênaseya xwe gava ku kir divê em di ferqê de bin ku ew kurdbûna ku em ji xwe re dibêjin em kurdin û di heman demê de ji bo zarokê xwe jî ji bo perwerdeya zarokê xwe jî em bizanibe ku ew perwerdeya zimanê dayîkê divê çi qasî girîng be û dê û bav divê çarçoveye divê çarçoveyê de divê hişmendiyê de nêzî zarokê xwe bibin ji ber çi ji ber ku min gotiye yanî gava ku tu bi zimanekî din îro perwerde bibînî çawa ye û tu bi zimanê dayîka xwe tedî ew zimanê ku em dibêjin hîn di maka dayîkê de di zikê dayîkê de hin tişt dest pê dike ta jûr di dest pê dike heta ku ew zarok ji dayîk dibe mezin dibe ji ber wî jî asta zimanê dayîkê ji bo wî zarokî gele gele girîng e yanî ew dê û bavê ku zimanê wî çi be û wî zarokê gava ku hat dinyayê bi wî zimanî gava ku perwerdeya xwe bibîne bi wî hişmendiyê yanî bi wî zimanê perwerde bibîne û mezin bibe jî ew jî gelek xwedîciyekî wate ye girîng e elbet îro ew şert û merce destê me de tune ye em wî dibînin lê em vîya jî yanî me ferq kir yanî min gotiye ew zarok gava ku bi zimanê dayîkê perwerde dibe û me diye di nava dibistanên fermiyê dewletê jî de

0: xwedîciyekî di asta zanînê de, di asta guhdarîkirinê de, di asta ew jîrbûna wî, hişmendiya wî, kewa ku bi zimanê xwe
1: bingeha
0: xwe saz bike, belê duwa zimana de jî, di duwa dibistana de jî me ferqa wa zarokan dît ku çi qas dersê dinê dikare baştir fêhm bike, wî zîrekiya wî duwa dibistana de te jî pir xweş derket holê me vî tiştî jî çavdêriya vî tiştî kir û me dît jî yanî rastî.
1: Bi rastî ez jî wekî malbateke ya Ankayê me. Hinekî ez ê jî wekî malbateke ya Ankayê bêjim, keça min jî di werdê atolyan de perwerde dît, dema ku derbasî dibistana dewletê pola yekê bû, ji pola yekê heta çarê asta jîrbûna wê gorî hevalên wê polê de asteke jûr de ye, mamosteyên wê dibistana fermî ji min pirs kirin, gotin hûn kîjan zimanî pêre daxivin û yekemîn li ku derê qurs dîtiye û atolye dîtiye. Min jî got bi vî hawî qurs û atolye dît, got ji ber wê yekê pir zû hînî îngilîzî dibe, got carekê em jê re bêjin têrê dike, got ne hewce sê çar cara em jê re dubare bikin, got berga wê ya hilgirtina hişmendiyê pir berfire ye. Ev yekê jî bila ji bo malbatên me bibe agahî, wekî mamoste jî wekî malbat jî em dixwazim vê tescîl bikin ku zarokê ku bi zimanê xwe perwerdeyê dibînin kîjan dibistan dibe ferq nake. Em neqala tirkî an jî kurdî dikin, zimanek din jî dibe, piskirêk nîne, em ne li hemberî tu zimanane, ew zarok pir jîr dibin. Û guhdarên hêja em dixwazin car din ragihînin ji kooperatîfa Ankayê mamoste Mehmet Selim Temel li gelmeye pirsên xwe li ser kooperatîfa Ankayê jê dikin, hêvî dikin ji bo guhdarên me nû radyoya xwe vekirî sûdewar be. Em hem qala hişmendî hem qala hîndekirina atolyeyên kooperatîfa Ankayê dikin. Niha wekî ku me got asta bişaftinê li jor e, asta zarok bi zimanê xwe jî hîn dibin, bandurek çawa lê têkirin, em dixwazim vê yekê jî bipirsin hûn dikarin hinekê kitab bikin rewşa em bibêjin xwegihandina kooperatîfa Ankayê wekî konum cihê wê li ku ye, gelo şaxên wê vebe dibe bersiv, amedî çawa dikarin fikarekê de ne. Niha mesela guhdarên me teqesev pirs bi wan re çêbûye cih li ku derê ye, ez gelo em ê karibin car din qeydê xwe çê bikin, çend saet e, hinekê qala naverokayê jî bikin.
0: Belê, niha cihê me li ba nexweşxaneya memoryalê, memoryala ku li ba Orman Parkê em cêr dibêjin, li piş wê Ekîn Parkê ye, hema li keleka Ekîn Parkê ye. Kooperatîfa me li wê derê ye, dîsa dubare dibêjim ku malbatê me nebihîstibin. Yani nexweşxaneya memoryalê heye li Aliye Dîcle kentê, li keleka wê Ekîn Parkê ye. Kooperatîfa Ankayê bi tabela ekmezin şixon hûn li wê derê bibînin, kooperatîfa me li wê derê ye. Biborin ez viya jî lê zêde bikim, kooperatîfa me niha dawiya heftê ye, ji ber ku zarok nava heftê ji xwe diçin dibistana fermî, dawiya heftê tê ban me. Yani mesela ji 11 heta 5 bi awayekî rêkûpêk ve atolyeyan dibîne. Elbet banga me ji malbata ev jî heye, heke malbatê ku bixwazin di nava heftê de jî zarokê xwe bişînin, em dibêjin nava heftê jî ji we re vekiriye, li gor dibistana wan ku dibistana wan ya fermî kengî ji wê dibistanê derdikeve, kengî diçe dibistanê, li gor wî jî hûn dikarin zarokê xwe bişînin, ger ku talep hebe em dikarin ji bo nava hefteyê jî atolyeyan van atolyeyê ku me behs kir ji bon malbatê xwe, ji bon wan zaroka em wan jî baweyekî aktîv têxin rojeva xwe û nava heftê jî de we dersa bidin.
1: Hemû malbat xwe dikare bigihîjînin, niha qeyd henin?
0: Yani qeydê me ji yekê îlonê heta 20 îlonê bû, lê dîsa jî me viya jî got yani erê gelek serî lêdan çêbû, lê ev jî heye, dibe ku hin malbat wê çaxî dibistan tedî hêdî hêdî dest pê dikirin dibistanê fermî, dibe ku hinek jê wê çaxî nedîtibin ya jî heya wan jê çê nebû be ya jî xwe negihan dibe wê asta wextê qeydan, em dîsa jî dibêjin yani deriyê me ji hemû malbatên me re vekirîne, hûn dîsa jî hê dest pêke pir jî em pêş ve neçûne, ji ber ku me gotiye navbera yekê îlonê heta 20 îlonê bû, lê hûn hê jî dikarin zarokê xwe biçînin, em hê jî dikarin qeyda bigirin. چه دبی بلا بیه دبی هم جوازار رو کردم ببین برسف
1: بگومان هند ویژن چه واجی و هم نها سردم همه قیده در باس بویی واجی هم قیده خواده گرن
0: بله
1: گوه داره نیجا و اکی کوه گوه لی بویی نها جی قیده این کوپراتیف آنکای بردوامه بله ما مسته نها مقالا خباتو نواروکا کوپراتیف آنکای کر هنه که وقتا گود دوی هر مالک ببه مکتبه بره دنام جواکی دا گوتنه کسا دگیاریا ای رو دوی جبو بشافتم بسکنه پنگوامه یکیمین دوی چه به امدکارن و اکی ما مسته مال بات هر هاوی چه ببن برسف و تایبت بیا و اگدایی که کجید پرسم که آستا زاروک یا بشافتنه حات به آستا که بلند میناک دیدم ده بیجن جی تمنه که شون و هین نابن دوی مالبات چه بکه که هین ببه او ترکید بیجن یا یانلش بیلگی او پیزانی ناشا جی بلاش نام جواکه در بکه و جوخه زاروک ما حاتیه بشافتن اصناها چجی بکم کردی خبر ناده گلک و گوهرینین آستا زمان در دناف کوپراتیفان قایده مچاب دیریا و جی کر و گوت لخوابتگر زاروک جی تمنه کشون و دناف برا چند و چند هون قایده دگرن او دوی وکی کوت زانین وکی کو من پوستا و میزه کری دناف برا هفت و شازده از باورم قایده و هیه گلو دمکو و دست بوان قرصا کر و خواه گر زاروک دوی مال مالبات چه ببکه تا دی فاکتوره هندکاری زاروک و ماموستا و مالبات دوی چارچوبه که چه واده تف بگره جباو زاروک جو خواه گره
0: بله تا دیمه گوادنی جی گوت شخواه خواسته که داخوازا وی جواکه او تو جبر که ترافمه اکل سر جواکه چه بویه جبو که تو کاره بوی ترام وی جدر باس بکه براستی نها مثلا تدی ام زمانه که دن پرورده دبینن ام زمانه که دن مزنده بن گوه که اف جی بوی آوایی بوی هر و هر تو زمانه خود دورد که وی البت همو قادا جیانه جی گوه که بزمانه که دن به وکا کتبو خوازی دنا و آگره که دن مجزه که آواب کهد که ورا و شکه وسا شخواه می گوت یا خواسته که دخوازا ما ام دبیشن دوی جبو اف تاریبات اف تش در باز بوی براستی جی بدویا گلی کرد گلی آمده به زمان به پرورده زمان دایی که هیه
1: بله
0: دوی او به او دکاره جوی جوا کرده به برصف لی جبرکو او دشت نها ایرو نممکنه بیکنای مگوت ام بوا آتولیان جبرکو دوی ام باوایی که جی مثلا جوا که خواه بی آلترناتیف نهیلن جبروی جی ام بوا آتولیان حیاج ده سیمتی ام دخوازم بوی اوای جوان را ببرسف که اف زاروک جوی آستا بشافتنی دور بکوین چونکی جوا که جی پیش روژا خواه بزاروک خواه تیناسین ام دبیج پیش روژا جوا که زاروکین وی جوا که نه نها ترگاوا که لید نیره پرورده که زاروک دبینن پرورده یا زمان ترکیه او دا آوه فرمی ده ام بویجن پرورده یا فرمی یا زمان ترکی ده بینن تل تلویزیون لید نری تلویزیون زمان ترکیه نهام گل اکتشتان دکارم بی آوه ریز بکن که قادا
1: زاروک ماروز دمین
0: قادا زاروک اکی قادا ویا جیانی حمو بتشتین ترکی حاتیه تجکرن تو بخوازه که وی زاروکی وگرینه سر راستی اوی، سر حقیقت اوی، سر زمانی اوی، چاند اوی، دیروک اوی وکا دنوا وی تشتی ده وکا دنوا آگره که ده اشته مجزه اک آوا کرنه براستی لی ام دیسا جی بی اوک نمینه یعنی دیسا جی وک مگوت یعنی
1: چروسکک
0: حیا یعنی او دوبه که چروسکک بجی لی و چروسکه هنکی گریدای میک و اموی چروسکه برفرهتر بکه گشتر بکن او جبروی بانگا مجبو حمو مالباتی ما اوکو ام ببیجن مالباتین هیجا یعنی ایرو دبکو زاروکه و زمانه که دن پرورده دبینه لی دوی هند فرقی دبن که زمانه و زمانه دایکا و چانده و دیروکا و چو قاسی جبو زاروکه و جبو و گرینگه راسی دوی ام دوی فرقی دبن و ام بوی اوائی زاروکه خو پرورده بکن یا جی زاروکه خو مزم بکن راست و پر بحثا و بالکشان سر گوتنه که پر خوش هر مالک ایرو دبستانه که دویم هر مالکی کاربن بکن دبستانه که ایرو تو Wisa bibêjim engel ji nava malekê re tune ku tu bi zarokê xwe re di nava mala xwe de bi zimanê xwe biaxive. Pêşil vî tiştî vekiriye em dikarin wî bi zimanê xwe, bi çanda xwe, bi dîroka xwe di nava mala xwe de bi zarokên xwe re bi zimanê xwe biaxivin û wî zimanî mezin bikin. Gelek tişt mesela ez gelek caran dibînim hin malbatê me dikevin nava şaşiyeke wisa ku İşte em zarok bi zimanê ki din gava ku yani veka bi zimanê kurmancî mînakan bibêjin tu pê re biaxivî wî mezin bikî hay ji xwan heye ku gava ew zarok biçe dibistana Tirkî ew ê di dibistanê de gelek zehmetî bikişîne lê tam jî di nava ji 2019 û heta niha ji ber ku em kooperatîfa Anqayê bi awayekî aktîf em vê perwe va xebatê xwe dimeşînin Me vî tiştî baş dît yani ha. Zarokek me jî wî teze ye. Weka miqnatize. Tu çi bidî, çi diqada wî ye jiyanî de hebe bawayekî weka miqnatizekî dikişîne hindurê xwe. Tê gotin ji aliyê zanista ve zarokek di zarokatiya xwe de dikale gelek zimana jihîn bibe. Ez dîsa dibêjim bira malbatê me nekeve nava wî şaşiyê û nebêjin yani em zarokê xwe gava ku bi zimanê xwe em baxivim bi zimanê xwe bi wan re baxivim bi zimanê wan em wan mezin bikin sibê roj ew ê di dibistana de zehmetî bikişîne na mixabin tiştek wisa tu neheye divê em wî awayî nêz nebin zarokê xwe bi zimanê xwe mezin bikin pir bi awayekî rehet dikare paşê jî gelek zimana jî hîn bive û duwa dibistana de ji xwe bi her awayekî hîn dibe yanî Naz mina ke bikşinim serxwe ez kesekî ku bi rastî heta ku min dest bi dibistana Tirkî jî kir. Ez kesek ji wan kesan bûm ku min bi zimanê Tirkî nizanî bûm. Ez bi zimanê xwe di nava mala xwe de ez bi zimanê xwe mezin bûm heta wê wextê. Lê em hîn bûn. Pir jî ne zehmet bû. Yani ez viya hemû banga min ji malbatê me jî ew e ku di vê hişmendiyê de di vê çarçoveyê de nêzî zarokê xwe jî bibin. Hûn jî dikarin bi zarokê xwe re bi zimanê wan mezin bikin ez viya jî bibêjim mesela dibe ku yani mesela ji ber ku Tirkî di aliyê yani wê qada me ya jiyanî ve di gelek tişta de di îro lê televîzyonê nerê gelek tişta de nerê lê nerê ku zimanê Tirkî heye yani bifikire ew kesê ku berê bi zimanê Tirkî bi zarokê xwe re diaxivin û wan mezin dikin gelekeş vî tiştî jî dibêje ew ê ji xwe paşê zarok zaten kurmancî hîn bivin lê mixabin bi awayî nabe yani
1: ev viya bibêjin zimanê kurdî
0: berê bi zimanê xwe bi zarokê xwe re biaxivin wan bi wî zimanî mezin bikin ji xwe Tirkî bi awayekî rehettirîn hîn dibe
1: bele
0: ji ber çi ji ber ku derdor bi her awayî li derdora xwe de nava hevalê xwe de bi her awayî Tirkî hîn dibin ew dayîkê me yên ku rojek tenê jî neçûn dibistanan îro tu lê nerê di nava bajarekî pir bawayekî rehet hînî Tirkî jî bûne yani rewşek wisa ye dayîk bav gal pîr hatine wê rewşê ne ti zimanekî zehmet e hînbûna Tirkî lê hînbûna kurdî hinekî din zehmet re mesela divê hûn di temenê zarokatiyê de berê bi zimanê wan bi wan re biaxive wan mezin bike ji xwe bi Tirkî bi her awayî hîn dibe û giringiya wî tiştî jî gelek gelek heye ez wî jî bibêjim yani di aliyê hişî ve di aliyê aqil ve di aliyê fehmkirinê de gelek gelek bandora wî tiştî jî dertkeve olê
1: bi rastî wekî ku şaşiyek meşhûr di nava civakê de ye zarokê me hînî zimanê zikmakî bibe wê di dibistana fermî de çi bike û wê di kîjan astê de perwerdehiya fermî bibîne wek mamoste jî kitekir zarokek ji di navbera 06 dikare 6 zimana jî 5 zimana jî hîn bibe ev ji hêla zanistî ve jî hatiye pejirandin a dinê ji ber ku zimanê kurdî zimanekî yê qirikî ye di nava koma hînta ewropî de ye zimaneke zayendî û tewandî ye bi çûkaniyê de hûn vî zimanê zehmet bidin ber zarokan zimanên wekî Tirkî çêker an jî zimanên din yên wisa hêsan li gorî qirika zarokan hatî saskirin bir rehet tevlî hînî fêrbûna wan zimana dibe ê girîng kurdiye kurdî pêşiya hînbûna zimanên biyanî yê wekî almanî fransî û îngilîzî jî vedike em ve hele jî ji hela zanistî ve jî dikarin misoger bikin û wek lêkolînên ku me kirî jî û di heman demê de çavdêriyên heft sala yên kooperatîfa Ankayê jî mamoste anî ziman guhdarê nêja mamoste kooperatîfa Ankayê mamoste Mehmet Selim Temel gelmeye niha em ê pirsên xwe yê ku mayî jê bikin divê rewşa zimanê kurdî em hinek din jî qal bikin herî dawî em ê pirsa xwe ya dawî yê ku ew dixwaze bîne ziman rewşa zimanê kurdî bi giştî li seranserê Tirkiyê yê ku kurd herêma ku kurd lê dijîn niha sadê çend zarok daxivin transferkirina zarokan çawa ye kurî ku tê zanîn sadê heşt zarok ev ziman transferî zaroka dibe dema ku transfer nebe wê çend sal şûnde asta wî zimanî çawa hebe wek mamosteyê mezina jî û ê zaroka jî hûn dikarin hinekê xeteriya li pêşiya zimanê kurdî bînin ziman û herî dawiyê jî êdî hûn fikrê xwe dikarin lê zêde bikin kerem bikin
0: belê spas niha tedî berê her kes bi kurdî bawayekî dizanî bû bi kurmancî bi zimanê xwe diaxivîn hem kesê axaftvanê zimanê kurdî zêde bûn û her kes bi awayê kirî ku pêk bi zimanê xwe diaxivî xwe îfade dikir fehm dikir û dijiya lê gava ku emîro lê dinêrin yanî di wê wextê de kêmasî çi hebû erê her kes diaxivî lê di aliyê weka em bivêjin berhemên kurdî weka qaynaxên kurdî weka em bivêjin pirtûk û çîrok û romanên kurdî kêmtirîn bû li gor niha lê mixabin niha emîro lê dinêrin tu lê dinerê di wî warî de çîrokên kurdî pirtûkên kurdî yanî em bivêje weka roman weka çîrok weka hînbûna ziman pirtûkê ji bo hînbûna ziman gelek gelek zêdetir bûne lê mixabin îjer vê rewşê rewşek divê di wextê de îjeme tu gava ku divê derê de li vê meselê dinere tu lê dinere ku îjerê kesên axaftvan û xwînerên wan pirtûka kêmtir bûye yanî evger ku bi vî awayî berdewam bibe rastî jî xetereyek mezin li pêşiya me ye şixwe televizyon wek me gava dinê got bi tirkî ne şixwe tu lê dinere dibistan bi tirkî ne tu lê dinere gelek qada zarok ya jiyanî bi tirkî hatiye ava kirin ev pergal wisa hatiye rûniştin dane rûniştin yanî divê em hay ji vî tiştî hebe me got xetereya li pêşiya kurdî xetere ew e ku îro erê kesên ku axaftvanê zimanê kurdî xwînerên zimanê kurdî tu lê dinere ku îro heye lê gava ku tu li zarokan dinêre ji nifşê nû dinêre tu her û her lê dinere ku her roj ber bi kêmtirînê ve diçe ê gava ku ev ber bi kêmtirbûnê ve biçe viya tê wê maneyê ku weka zimanê kurdî bi çira rû rû dimîne kêm zêde derskeve ortê mesela çendekî berê wek hûn dizanin fuara Amedê hebû fuara pirtûkan ya em bivêjin tuyapê li Amedê hat vekirin tedî me di wê demê de dî tu lê nerê ez me ser çavdêriya çend salan dikim berê ji aliyê fuarekê ve te lê nerî gelek weşanxane lûr hebûn gelek weşanxane hemê kurdî hebûn hem jî yê tirkî û gelek weşanxane dihatin wan fuara tevlî wan fuara dibûn lê emîro lê dinerin ku mesela îsal çavdêriya xwe ez bibêjim tiştê ku midît jixwe peyder pey ber wî tiştî ver de herû û îsal jî taybet viya xweda nîşandan tu li wê fuarê dinêre ku em bibêjin sal bi sal ew stand kêmtir dibin berê hîn zêdetir bû berê hîn coştir bû berê hîn qelebalixtir bû lê niha em lê dinerin ew qelebalixî kêmtir bûye ew stand kêmtir bûne mesela ez bi xwe bi rastî gava ku lê dinerim îro îsala ji xwe re wisa fikirîm min yanî ez gelo min got gelek salek gelo salek dinê ew ê yanî fuarek fuara pirtûka gelo vê bikareve veve ya ve nebe yanî ew ê were vekirin ya na yanî gava ku mereva tiştana gişî dibîne tu lê dinerî ku îjerê meriv çi bi rû rû dimîne û ziman dikeve çi astê meriv ya kêm zêde dibîne yanî he kengî ku me lê nerî me di mala xwe de gava ku televizyona xwe vekir me em bivêjin tiştê kurdî re em bêtir yanî tiştê kurdî re rû bi rû gava ku em bimînin em وکا ما گوت بحثا پرورده زمان دایی که یا فرمی کر گاوه که او پیکوره گاوه که وانا گش پیکوره ام ببیشن وی چاقی مرف در حد کاره ببیشه که وی چاقی پیشاوی جواکی وکره وکریه و او زاروکین که ایرو نزانم به زمان خواه نزانم به زمان خواه و زحمتی در زمان خواه دکشنی اجی به زمان که دن داخل خواه ایفاده دکن وی چاقی میکاره من راحت تر ببیشن ایدی او زاروکی وره آستا که به زمان خواه خواه ایفاده بکه به زمان خواه فهم بکه به زمان خواه باخه و هر وکی دنیانی اوی چاقی گوه که او قادمه جیانی وکه ما گو تلویزیون دبه پرتوک دبه دبستان دبه گوه که باتشتانا البته چه ببه مویه جدیتیه یعنی امیرو دبینه که ترکی ده برباوه که روی که پیک پرورده آن دمشه و هر کس زمانی خود داخوه جبو جوکا کردی اف بیوسته دوی ام جی بکارمن که وی تشتی وکه ام بویجن جالی رادوی و اری هنتشت هنه حیا جی که دجبه جوا کرده دبه برسف وک رادیو وک قنالین کردی وک پرتوکین کردی لی بمن اف حیا جی که تیرده که دوی تو ویا کاربه برفرهتر بکه دوی هن زاغون یا جی هن فرمیتا کو جبو زمان کردی جی درکه و کو زمان کردی هر مالبات کاربه باو یکی فرمی هنی زمان خوب کو زمان خوب چین او زمان کردی تکه و آستا زمان بازرگانیش
1: مله
0: وی چاقی تودکاری ببیجه کو ام می دلویدری بحثا خطره نکن ام الویدر بحثا
1: پیشکتن
0: گلو پیشکتن و هینچ قاس پیشکتن پیش بکبه می بحثا ویتشتی بکن چه برویجی دی سایج دی بیجم او بانگو گوتن من حمو یعنی دویاری ده از ویاجی ببیجم روله که مزن دی کبه سر کسی که هشمند و دی فرقا ویتشتی ده او سیاست مادار دی به او ماموسته دی بین اف ام بویجن روشن بیر دبن اف کسین کو ده خودی فهم آوی تشتی ده تایبت جی گوتن آمن جبو سیاست مداری ما و جبو کسی کو ده فرق آوی تشتی ده نه ام ده بیجن کرم کن بزارو که خوره مالا خواه بکن دبستان ده مالا خواه ده بزارو که خوره بزمان خواه باخوون دا که او زارو که بزمان خواه پرورده ببینو یعنی بزمان خواهیم ببو مزم ببه او دوی فهمه ده پیش بکوه حتی که هم ویتشتی نکن براسی جی گلک خطره هیه یعنی تو گیماسیا زمان ما زمان کردی کرمانچکی یا جی ام بویجن زاراوین میندن تو گیماسیا وی جی تو زمان اندن تو نهیه زیده تریاوی هیه گیم تریاوی تو نهیه او زمانه که وکا وجی آنی زمان زمانه که جمالباتا هینت اوروپیه ما فرقه ویتشتی جدید که جبرویت و بحثا انگلیزی کر زمان این همان مال باتینه زاروک راحت تر هنده باش تر هنده بن او جیمویه فرقه وی جدید تزوی جی ببیجم دی ساده بیجم گوتنا وی گوتنی دوباره بکم بانکا مجمع همو سیاست مداری ما همو کسین که ده جبو وی جوا که تکوشین ددن تایبت گوتنا مجبو وانه وکا گوتنه که جلادت از ببیجم دی بیجم کردن آن نبیجنم کردن آن به زمان خواه با آخوان اج دی بیجم هکه ام دی بیجن ام کردن لازمه ام به زمان خواه با آخوان ام قیمت بدن زمان خواه گر که ام ندن زمان خواه ام یه قیمت ندن زمان خواه باور بکن تو کسی نین دو سامرونن یه قیمت نده زمان ما جبرویجی افگل گرینگه کرم کن دناوه مالا خواه ده دقاده خواه جیانی ده بزارو که خواه بخواه به حوال خواه به زمان خواه با آخوان زمانی و تیرا هر تشتید که مویا باش باش دید یعنی تیرا بیرکاریه جی تیرا زانیاریه جی تیرا بلکه ناویوانا جی بیجو وکا فن بلگیسی و نزان ماتاماتیک و تشتی و ساته گوتن تیرا وانا حمویا دکه مویا جی باش دید یعنی براستی جی تیر دکه زیده تره جی جی بروی که زمانی خواه که ام نبینن آخافتن آخویا بزمانی خواه جی خودوی وارده جی که ام نبینن زمانی و زمانی که هون داخله اری هی هی هم باش تبینن زمانی کردی که تیا آسا زمانی که وکا کسی که کو گاوا کو باخله یا که زمانی گندیتی هاتیه هاتیه روشه که وسا مخابن یعنی جبروی لازمه ام کسی که کو بچکت کسی که کو بقراوات کسی که کو بجلی که دنجی بلا اف جواق ببینه کو یعنی اف زمان تیری هر تشتی دکه تنی نه زمانی گندایه زمانی ما هم تیرا گنده که هم تیرا باجاره که هم تیرا پروردیه ایشی تیر دکه و زیده تره جی از دیسا دوارد بیجم کرم کن اف کسی که دفعه ما ویتشتی در روشن بیرین me ek peşengê ku li vê civakê dikin ji kerema xwe re dubare dubare dibêjim hûn qîmetê bidin vî zimanê hûn berê di nava mala xwe de vî tiştî bikin ku da ku civaka me hemû her malek xwe ji vî zimanê re bike dibistanek ji zarokê xwe re bike dibistanek û bûyî hawayî nêzî zimanê xwe bibin wê çaxê meriv dikare baştirîn bibêje ku belê zimanê me yê her û her bimîne
1: Beguman kurdî xwe arşîv kiriye lê dema ku transferî zaroka nebe arşîva wê jî têrê nake û bila bi hezaran pirtûk heve dema ku neyê xwendin qîmeta wan pirtûka jî tune ye Mamoste em gelek spas dikin ji bo tu tevlî bername me bûyî we nêrînên xwe yên bi qîmet bi me re par vekir hêvî dikin li gorî guhdarên dilê guhdarê me jî bernameyek çêbûyî ve dixwazin herî dawî gotina xwe ya dawî bîne ziman û em bername bidawî bikin
0: belê ez gelek spas dikim ji veng radyoyê re ku îro deriya xwe ji me re vekir we mazvaniya me kir û me hat li vê derê îro em li ser zimanê xwe li ser koperatîfa xwe ku me xwe anî ziman ez vî warî de gelek spas dikim dibê min her û here hebin gelek spas mala we ava
1: em jî gelek spas dikin ji bo hatina we sax bin xebatê we de jî serkeftinê dixwazin
0: gelek spas
1: belê guhdarê nêja hêvî dikin bernameyek li gorî dilê we çêbûyî be beriya ku em bername xwe bidawî bînin spasiyê xwe ji beşa gerînendetiya parastin û pêşvebirina zimanan a ku şaredariya bajarê mezin re dikin ji bo bername me dibe hevkar û alîkar û her wiha silavê xwe ji hemû guhdarên xwe yê veng radyoyê ku frekansa me lê dikişîne ku we ku bajarên amed Rıha, Merdin, Muş, Hüsem, Sureyre dışının. Haya bernameyektin beminin dınava haşiye de den baş.

Gohtarin heja dîsa em biwerane, anha peyamek me heye, mezekim peyam da gotiye çi. Merhaba ez Leyla, ji hevale şiyar andok u hevalin li cem wan slavin xwedişeynim. Ez ji bo wan u ji bo gohtarin, guhdaran, strana lavje, kevbune cot. Ve strane dixwazim spas, em ji spasiye xwe ji bo hevala Leyla dikin u em ve strane ji bo şiyar andok u hevalin ku li cem wan e em ji bo wan dişeynin u ji bo gohdarvanên veng radyoyra. Em bi hevdura strana lavje gohdar bikin.

0: Goştarê ma ya erciyaye, gohtarên me yên heja. Anha dengek heye, mü dengê gohtar bikin, mezekin ji me re çi gotiye? Vî dengê ji bo min gelek gelek qedir mezin de dengek. Ez wisa bêjim û ez vî dengê gohtar bikin bi wera.
1: Merhaba, ben min Arya. Ez dixwazim nikinikina diyariyê delateze bikim.
0: Arya ya Şirin, spas dikim ji boy dengete, em jî ji boy Arya û ji boy zarokên piçûk ku me guhdar dikin, em ji boy wan, strana koma Ahmet haynikna em diyarî wan dikin, kerem bikin em bi hevdura haynikna guhdar bikin.

Guhdarên Heja dîsan bi weran e. Peyamek me heye. Merhaba, îro rojbûna xwişka min rûkene. Ez rojbûna wê pîroz dikim, em gelek jî hez dikin. Ji bo wê strana Tara Memedova têkoşîn dixwazim. Em spasiyê xwe ji boy peyamê we dişînin. Em jî ji boy rojbûna rûken. Em rojbûna wî pîroz dikin ser navê Veng Radyoyu. Em jî strana Tara Memedova a navê min têkoşîne. Em diyarî rûken dikin dîsa em dibêjin rojbûna wî pîroz be. Em bi hevdûra strana Tara Memedova navê min têkoşîne guhdar bikinan ha.

Beli gohtarın heja, em hedi edi hatın davya bernameye khu. Wane ku ji me ra peyam avetin, daxwaze khu ji me khuastin deng avetin. Em dibêjin mala ve avan be û spasiyên khu ji boy ve dikin ku hûn me gohtar kir. Li ser navê veng radyo ji spasiyê khu dikim. Ji bîr ve nekin, sibê dîsa saet 6 êvar edê em ê bibin mêvanê we. Hûn peyam deng daxwazên ku ji me ra dişeynin. Ew stranê ku we xwestiye di rêzê de em ê ji boy we lêxin parve bikin. Aniha ez peyamê ku hatine ez wan ji bixwînim hêdî hêdiyên bernameya xwe diqedînin. Merheba êvar baş, ez şiyar ji bo hevalên girtîgehê silavên xwe dişeynim û ji bo wan stranek di rêzê de dixwazim spas. Em jî spasiyê xwe dikin navê xwe nenivîsandiye. Stranek di dorê de em ê jî ji bo hevalên wê bişeynin. Diyarî bikin. Peyameke din e jî Slav Veng Radyo ez Esma ji Eli Heve gohtar dikim. Slavên xwe dişeynim ji bo gohtara ji Civan Heco stranek dixwazim. Em jî spasiyê xwe ji bo Esma dikin û em jî Eli Hera Slavên xwe yên germ dişeynin. Û em jî ji Civan Heco stranek ji bo ve parve bikin. Diyarî bikin. Merheba, ez Deniz ji Amedê, Slav ji bo ve û guhtarên ve ez ji Rojda stranek dixwazim. Em spasiyê xwe ji bo Deniz jî dikin. Em bi Slavên xwe yên germ ji Deniz ra jî dişeynin. Em ê jî ji Rojda stranek diyarî bikin. Belê guhtarên hêjam. Em îro hatin dawiya bernameya xwe, em dibêjin mala ve avan be. Sibê dîsa saet 6 êvar edê em ê bibin mêvanê we. Êvar baş, li xwe baş binêrin, xweşiyê da bimînin. Xatirê we. Goştarê ma yerciyayan, ma îro hemey peynî bernameya xwe, ma wanê înê ku marê vengeşt, înê ku mara deyrî waştî, înê ku peyamê xwe marê reşawitî ma spasiyanê xwe kenê. و موانه سبا رینا ساعت شش شانی ده ما گوبه به میمانه شما خوویره مکره ونگ رادیو گوشتاری بکره ما ونگ رادیو ده برین تهت پیام یک شما اشته ماره دیر یک شما ماره واشته دور بدور او گو پروده رینا موانه کشما وان بو سبا ساعت شش شانی ده ما گوبه به میمانه شما شانش ما وش بو خاطر شما باش بانه خورم

0: Ez parêzer Müslüm Dalar. Di bernameya Civak Hukukê de ez ê dîsa buwerebim. Ji bîra erdnîgariyekî qedîm ber bi cîhana îro. Em ê bi hev re qala mirov, civak û hukûkê bikin. Ji têkoşîna hebûna ziman û nasnameyê heta lêgerîna hemwelatîbûna wekhev. Ji kedeyê heta xwezayê. Ji bîra civakî heta meseleyên yên îro yên diguherin. Em ê qala gelek tiştan bikin. Em ê carnan qalan beramberiya jiyanê de ya biryarekî dadgehê, carnan jî qala aliyê jiyanê bikin a ku di hukûkê de helnayê. Ji ber ku carnan çîroka heqekî çîroka civakekî ye. Ji bo ku em hev re qala van çîrokan bikin, em ê her hefte roja duşemê saet 5 de buwerebin.
1: Göçebe Ezgiler programı, farklı dillerin, kültürlerin, hikayelerin buluştuğu dünya müzikleriyle Cuma ve Pazartesi günleri saat 20-21 arasında Bank Radyo'da sizlerle.

Ez parêzer Müslüm Dalar. Di bernameya civak hukukê de ez ê dîsa buwerebim. Ji bîra erdnîgariyekî qedîm ber cîhana îro. Em ê bi hev re qala mirov, civak û hukukê bikin. Ji têkoşîna hebûna ziman û nasnameyê heta lêgerîna hemwelatîbûna wekhev. Ji kedê heta xwezayê. Ji bîra civakî heta meseleyên yên îro yên diguherin. Em ê qala gelek tiştan bikin. Em ê carnan qalan beramberiya cîhanê de ya biryarekî dadgehê, carnan jî qala aliyê cîhanê bikin a ku di hukûkê de hilnayê. Ji ber ku carnan çîroka heqekî çîroka civakekê ye. Ji bo ku em hev re qala van çîrokan bikin, em ê her hefte roja duşemê saet 5-an de buwerebin.

0: piştî çûna te ez istixar mam. Dara pelê xwe weşan ji hesreta min û te ra. Tu ava şewata dilê min hînik nekir, helala min, yara min. Beste êdî were, ez lê te nabim, yara min.
1: Radio Veng. Radio Veng.